Join us.

Ты мне не

Comic Sites.

Jena këtu në zyret e reja të Urban FM, edhe këtu pe dritarës tonë, jena të ujtë në po kjartë, qëfar jetë e lit, god damn, dhej.

0: Café.
1: Este es el ritmo de Latinoamérica.

0: vida mundo. Todo o tempo do mundo.
1: Tutto il tempo del mondo.
0: Tutto il tempo del mondo.
2: All the time. I get a window from a glass, he must get a window from a glass. I get a step, he must get a step. I get a clock radio, you cannot afford. Great success.
3: Radio Urbana FM, Radio Urbana FM, Radio Urbana FM, Radio Urbana FM, centra vit pesast.
4: Back to school, leta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Ngjyrat, stilolapsat dhe gjitha aksesoret që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Kët back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe më argëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse këtë vit, school is cool. Na gjeni në Albi Mall, Central Park dhe Pay.
5: Ej, ku je, që o bën?
6: Unë e Ipkos i besoj. Me Ipko, kom internet ku do mbut që shkoj. Pa ndër prere, pa surpriza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
7: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO, falëshlir.
8: Ndalo një sekund, mos e humb këtë mundësi. Në Lubo Credit Cartela Comfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 këse pa interes. Blisot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lubo Banka, për gjithçka që vijon.
9: Një verë në lirë, një rini dhe një Shkoda. 30 vjet më vonë, na lidhin fillimet e reja. Evolucioni digital, vizioni dhe Shkoda Octavia Eri. Me shmim fillestar nga 22.800 euro, duke përfshirë një zbritje prej 2.000 euro.
10: Shkoda.
9: OHP Prizren dhe Porsche Prishtina.
11: Hey, hi, you're listening to Urban FM 103.5, made in Pristina.
12: Oh, yeah.
11: Sending out love and good wishes to everyone. Keep it here. Enjoy your day.

0: parlamentare.
1: Co crisi politiche, co crisi economiche, co crisi scientifiche,
2: co crisi
3: elektromagnetike,
2: co crisi. Ti
4: ko atributet dhe kvalitetet që duhet i ketë një president
5: që nuk ka më kuptim.

0: Depozita avans, qaty për qaty. Përfiton interesin me njëherë me depozitën avans një vjeçare në BKT Kosova dhe zgjidhni pakon që ju përshtatet më së miri. Për depozita që fillojnë nga 10.000 euro, normë efektive 3.24%. Pako standard, për depozita që fillojnë nga 20.000 euro, normë efektive 3.54%, si dhe për Vito Kartel krediti prima standard me një vit mirëmbajtje faljas. Pako Gold, për depozita që fillojnë nga 50.000 euro, norma efektive 3.53%, si dhe për Vito Kartel krediti prima Gold me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim brenda Evropës. Pako Premier, për depozita që fillojnë nga 100.000 euro, norma efektive 3.29%, si dhe për Vito Kartel krediti Visa Platinum me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim në gjithë botën. Norma nominale interesi 3.33% për të gjitha pakut. Kampanja vlen nga 5 qershor deri më 31 gusht 2026. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
1: A ve marrim edhe ka një bre?
2: Jo, balë për sonte, se nesës po mojmë u që heqë. Kur po pi, edhe po qona vetë ishtë atë qinti, hitë së të më bajtë.
1: Are me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija, plus të ne kam më ngovërshotin me veti.
2: Ngovërshot? Qka është mëra jo?
1: Më fund natës ta qes një, edhe nesër më njës je pep, se mos me pi as një sonte.
2: Hajtë po pi me dhe ka një? Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
3: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentu me ofër josh, ose porositeni online në rjetët socialet Daily Shot KS.
4: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pran jush, pran familjeve, pran udhëtimeve, pran vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pran atyre që kujdesen, pran atyre që ndërtojnë të ardhmen, pran momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
5: Ciao, state ascoltando Urban FM 103.5, la radio di Pristina, amica della nazionale del rugby di Kosovo.

parkovak ir mes trūkos iš šovą, kad užmigau visas.

0: një ëndër magjike hyre në jetën time. Më fale dashuri, ndryshove jetën time, ti je angel shpirti im, je i vetmi person që nuk ka zëvendësim. Të dua shumë.
1: Urbana, va.

0: Radio Urban FM 103.5.
1: Back to school, leta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Ngjyrat, stilolapsat dhe gjithë aksesoret që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Këtë back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe më argëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse këtë vit school is cool. Na gjeni në Albi Mall, Central Park dhe Pay.
2: Edhe këtu, edhe atje, me Art Motion, je gjithmonë tjetër nivel. Pakutja Spora nga Art Motion të ofron 3 muaj aktivizim fleksibil brenda një viti, me mbi 300 kanale, sport dhe internet deri në 500 megabit për sekund, veç 77 euro dhe je stabil për çdo pushim tëndi në Kosovë. Pako perfekte për vizitat në atë dhe. Vizito pikat e shitjes Art Motion ose tërna 0800 20 500.

0: Uj rogove e pifshi për shnet.
1: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple s'osht veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe je një hap për para, në shkull, në pun edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni dyqan ose online në Macintox.com.

0: Și
1: la mea zonit pac au noi. Din mon way tu caché ça doit faire un mille fois que j'ai compte mes doigts. Hey.
2: Papa. Mori tip ce e pe Ian Francez.
3: Ici ne trepic pic pers. Urban FM.
4: Ndalon një sekond, mos e humb këtë mundësi. Në Lubo Credit kartela Comfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 këse pa interes. Bli sot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lubo Banka, për gjithçka që vijon.
5: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojmë, pothuajse pa u vënë re. Një rokëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetë.

0: mua, ty dhe të gjithë.
1: Mërdita apo thot një snack? Ajme peanut butter are shumë me shefna. To you tasty food.
2: Urban FM 103.5.

like a snake. It may be crazy, but I'm the closest thing I have.

0: Menani për menani, Radio Urban PKFM, për menapo, Instagram, TikTok, Facebook, Twitch, kudo, Radio Urban, 103.5.
1: Back to school, le ta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Ngjyrat, stilolapsat dhe gjithë aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Kët back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe më argëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse kët vit school is cool. Na gjeni në Albi Mall, Central Park dhe Pay.
2: Tu jam vendas me banesë të fituar nga Banka Ekonomike e Kosovës.
3: E pa besueshme, si e keni fituar?
2: E pa besueshme hiç, po zakonisht atje 10.000 euro i depozitojmë, këtu fitojmë, pastaj detojmë, notojmë, pushimet i kalojmë, a pepini ka një qaj?
4: Këtu depoziton, atje fiton. A fatizo 10.000 euro në Bankën Ekonomike dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese për të fituar një banesë në Bregdet, si dhe shumë shpërblime të tjera.
5: Jeta dinamike... Banka Ekonomike.
6: T-Rock, T-Rock, T-Rock. Shpoqet dhe pushtan. T-Rock, ti je T-Rock. Shiko. T-Rock, T-Rock. Diçka po shkëlqen. T-Rock, T-Rock. I Rio Volkswagen T-Rock. Drita, stil, adrenalin. Shkëlqen si një rockstar.
7: Volkswagen.
6: Aho po Prizren. Paki automobile dhe Porsche i Prishtina.
8: Qfar muzike ndëgjon?
9: Muzikë shqip thjesht. Ngoja dhe gjermonisht, që ngoja cetin për shamu, qitu.
10: Qitu ditë e sotë që janë matreja.
11: Radio Urban FM 103.5.

0: Vështë po dojmë ju në kalcu.
1: Nuk është spari Gjermania, ajo e viteve të 90.
2: Në Zvicër, Gjermani, jom rëmët, jom rëmët.
0: Urban FM, 103.5.

0: not a human race. It's just the human race. There's nothing left to chase. We do not run this place.
1: Urban FM.
2: Ndalon një sekund, mos e humb këtë mundësi. Në Lëbo Kredit Kartela Comfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 këse pa interes. Bli sot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lëbo Banka, për gjithçka që vijon.

0: Uj rogove e pifshi për shnet.
1: Hey, cutie, a keni matren?

Jena këtu në zyre të reja të Urban FM, dhe këtu pe dritarës tonë, jena të ujtë në pop kjartë, qëfar jetë e lit, god damn,

0: Veç po dojmë një kallëcu.
1: Nuk është spari Gjermania, ajo e viteve 90.
0: Urban FM, mission e trapit.
2: Ej, ku je, që Urban? Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbot që shkoj. Pandër prere, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
3: Infinit, zgjedh pakën që të përshtohet më shumëti. Për Kosovë e për çdo trip, rri online çdo ditë. IPKO, Volshlir.
4: Back to school, le ta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Ngjyrat, stilolapsat dhe gjithë aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Kët back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe më argëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse kët vit school is cool. Na gjeni në Albi Mall, Central Park dhe Pay.
5: Tu janë vendas me banes të fituar nga Banka Ekonomike e Kosovës.
6: E pa besueshme, si e keni fituar?
5: E pa besueshme hiç, po zakonisht atje 10 mjeri depozitojmë, këtu fitojmë, pastaj detojmë, notojmë, pushimet i kalojmë, a pepini ka një qaj?
7: Këtu depoziton, atje fiton. A fatizo 10.000 euro në Bankën Ekonomike dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese për të fituar një banes në Bregdet, si dhe shumë shpërblimet dhe tjera. Jeta dinamike, Banka Ekonomike.

0: Benani për menani, Radio Urban Pik FM. Për mena po, Instagram, TikTok, Facebook, Twitch, kudo. Radio Urban, 103.5.
1: Hey, cutie, a keni matren? Par

Depozita avans, qaty për qaty, përfiton interesin me njëherë me depozitën avans një vjeqare në BKT Kosova dhe zgjat një pakon që ju përshtatet më së miri. Për depozita që fillojnë nga 10.000 euro, normë efektive 3.24%. Pako standard, për depozita që fillojnë nga 20.000 euro, normë efektive 3.54%, si dhe përfito kartel krediti prima standard me një vit mirëmbajtje faljas. Pako gold, për depozita që fillojnë nga 50.000 euro, norma efektive 3.53%, si dhe përfito kartel krediti Prima Gold me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim brenda Evropës. Pako Premier për depozita që fillojnë nga 100.000 euro. Norma efektive 3.29%, si dhe përfito kartel krediti Visa Platinum me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim në gjithë botën. Norma nominale interesi 3.33% për të gjitha pakut. Kampanja vlen nga 5 qershor deri më 31 gusht 2026. PKT, ne jemi gjithmonë këtu.

0: Uj rogove e pifshi për shnet.
1: Po kshirë njerën nga I acid jazz, disco funk, latin synth, soulful, neo, minimal fusion, classic techno, chill out house. Urban FM.

0: Ve që fotoj mi unë kalcu.
1: Nuk është spari Gjermania, ajo e viteve të 90. Në Zvicër, Gjermani,
2: jo në rrenët, jo në rrenët. Urban FM, 103.4.

0: tragedias parlamentari.
1: Co crisi politiche, co crisi economiche, co crisi
2: identità, co
3: crisi delle
2: crisi. Se co attributet dhe kvalitetet që duhet i ketë një president
4: që nuk ka më kuptim.

0: education just makes me feel like a fool. So I guess I gotta let critics talk, cause I won't stop.
1: Jenime, Radio Urban FM 103.5, the best radio in town.
2: Dalo një sekund, mos e humb këtë mundësi. Në Lëbo Kredit Kartela Comfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 kase pa interes. Bli sot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lëbo Banka, për gjithçka që vijon.
3: Back to school, le ta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Ngjyrat, stilolapsat dhe gjitha aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Kët back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe më argëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse kët vit school is cool. Na gjeni në Albi Mall, Central Park dhe Pay.
4: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pranë jush, pranë familjeve, pranë udhëtimeve, pranë vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pranë atyre që kujdesen, pranë atyre që ndërtojnë të ardhmen, pranë momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.

0: A mërë është me bo një shout-out fort për Urban FM-in, tu knu që ashtu.
1: Qysh për Arbab Shofie?
0: Për Urban FM-in.
1: Mërë, so për FM, dash për Chrome.

Η Anime Urban FM. Νίτσιν Έτρα Big Pass. Ον, ονιαμ Urban FM. Τα.

0: të gjithë.
1: Midita ty që i ka kolë është bëjtë nëzitet. Së në matë më në kësi nëzitit, ba. Po mëse leve të arbrish fëmurin ty. Dreqa vitit, u hungër në i sanë të sheshme. Që për shumë nëjë produkt të jus? Nare një pauzë, hapin i të ju edhe vazhdo e ditën me shia. Të ju i ka krejt shia. Të ju, tasty food.
2: Defense Shot i pasur me shumë ekstrakte herbale plus vitamin C mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedh në panaturët më të frekuentuara ofër jush.
3: Një felemiri mbrëmjet bukura që kalojnë po thuaj se po vënë re. Një rokëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetës.
4: I get a window from a glass, he must get a window from a glass. I get a step, he must get a step. I get a clock radio, he cannot afford. Great success.
5: Radio Urban FM,
6: Radio Urban FM,
5: Radio Urban FM,
6: Radio Urban FM, Radio Urban FM, Radio Urban FM, Radio Urban FM, Radio Urban FM,

0: Bam, bam, bam, bam.
1: Francesc, ta thoi në kuizin.
2: Po?
1: Qa vë do ma shqip, kuizin.
3: Ore, edhe jëdhe?

Przemysłowca.

0: kem shumë shkelm sa idere.
1: Nuk është pa.
2: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, Apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një Apple në ditë edhe jeni hapë për para, në shkollë, në punë edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin të ondet vjetër me ndru me një të rejë. Na vizito një dyqan ose online në Macintox.com.
3: Ej, ku je që o banë?
4: Unë e Ipkos i besoj. Me Ipko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
5: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Ipko, falëshlirë.
6: Tu janë vendas me banesë të fituar nga Banka Ekonomike e Kosovës.
7: E pa besueshme, si e keni fituar?
6: E pa besueshme hesh, po zakonisht atje 10,000 i depozitojmë, këtu fitojmë, pastaj detojmë, notojmë, pushimet i kalojmë, a pepini ka një qaj?
8: Këtu depoziton, atje fiton. Afatizo 10,000 euro në Bankën Ekonomike dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese për të fituar një banesë në Bregdet, si dhe shumë shpërblime të tjera.
9: Jeta dinamike, Banka Ekonomike.
10: Karakteristikat e figurës prezidenciale.
11: Në njërën anë dhe në anën tjetër.
12: Urbana

Ci tash një ditë fer, ku lëtë kene unë. U e bera djo ljenë, po, shaso, ma nalë. Unë e bësh amen, nona, amen. Që e nonë të pranu lutja. Kërkush sa ma nalë, se unë. Po, lëtë e nonë, bëllim e shdybë një dykat në apurë, se po, ka nona, staf t'i ka përbërë dhe ishë.

یعنی من اوربان فم نیچن اترا پیک پاس اون اونم اوربان فم

0: Uj rugove e pifshi për shnet.
1: Hey, cutie, a keni matren? Barbie cutie card në Burger King.

0: Hírek, hírek, hírek. Sportet, verpustán. Hírek, tiéd, hírek, siká. Hírek, hírek, hírek. Tiszka, poskoltyák. Hírek, hírek, hírek. Irio, Volkswagen, hírek. Trita, stél, adrenalin. Skoltyán, szinja, rockstar.
1: Volkswagen.
0: Aho po Prizren, Baki Automobile dhe Porsche Prishtina.
2: Ndalon një sekund, mos e hum këtë mundësi. Në Lëbo Kredit Kartela Comfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 kësë pa interes. Blisot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lëbo Banka, për gjithçka që vijon.
3: I get a window from a glass, he must get a window from a glass. I get a step, he must get a step. I get a clock radio, he cannot afford. Great success.
4: Radio Urban FM, Radio Urban FM, Radio Urban FM, Radio Urban FM, Radio Urban FM, Radio Urban FM,

Gjena këtu në zyreteria të Urban FM, edhe këtu pe dritarës tonë, gjena të ujtë në po kjartë, qëfar jetë e lehtë, god damn, god damn.

0: bam, bam, bam, bam, bam.
1: Tam cesta, thojnë cuisine. Po, po qa vë doma shqip, cuisine.
2: Ore, edhe jëdhe?

0: Depozita avans, qaty për qaty. Përfiton interesin me një herë me depozitën avans një vjeçare në BKT Kosova dhe zgjatni pakon që ju përshtatet më së miri. Për depozita që fillojnë nga 10.000 euro, normë efektive 3.44%. Pako standard, për depozita që fillojnë nga 20.000 euro, normë efektive 3.54%, si dhe përfito kartel krediti prima standard me një vit mirëmbajtje faljas. Pako gold, për depozita që fillojnë nga 50.000 euro, norma efektive 3.53%, si dhe përfito kartel krediti Prima Gold me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim brenda Evropës. Pako Premier për depozita që fillojnë nga 100.000 euro, norma efektive 3.29%, si dhe përfito kartel krediti Visa Platinum me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim në gjithë botën. Norma nominale interesi 3.33% për të gjitha pakut. Kampanja vlen nga 5 qershor deri më 31 gusht 2026. PKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
1: Mërdita për pot një snack? Ajne peanut butter. Arë shumë me shëfën. To you tasty food.
2: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë po thuaj se po vënë re. Një rukëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetës.

0: mundo.
1: Më interesant të qysh leo pon se një mirë ose si pasonime, pos leo pon është pasonime një fjallë. Si ti leo të mirë në 1500 së në gjonë.
2: Ishin e 3.5 Urban FM. Mere Gormodaren.

0: Un vetëm po mbukse, la limoni, më ka pastre në mue. Një bokserit të ke, që ti selsh, nuk u dzobe qyrë, mo, ka përbohet me to. Se e kum po, që jo krasnic, e kum dit në të njëndet, jo në krasnicit oshtu shkue. E kështë i dhe ke njëra lekcionit, apo rëzuet.
1: Emision Traffic Pass, Urban FM.

0: Dhe që potojmë ju në kalcu.
1: Nuk është spari Gjermania, ajo e viteve të 90.
2: Në Zvicër, Gjermani, jo më rrenër, jo më rrenër.
0: Urban FM, 103.5.

0: Uj rogove e pifshi për shnit.
1: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple së është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe je një hap për para, në shkull, në pun edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na viziton një dyqan ose online në Macintox.com.
2: Ndalo një sekund, mos e humb këtë mundësi. Në Lubo Credit Cartela Comfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 këse pa interes. Bli sot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lubo Banka, për gjithçka që vijon.
3: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të, nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pranë jush, pranë familjeve, pranë udhëtimeve, pranë vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pranë atyre që kujdesen, pranë atyre që ndërtojnë të ardhmen, pranë momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
4: Menani për menani, Radio Urban PKFM, për mena po, Instagram, TikTok, Facebook, Twitch, kudo, Radio Urban 103.5.

0: nëse në zgjeri është parlamentare.
1: Ka kriz politike, ka kriz ekonomike, ka kriz në shëndetësi, ka kriz në
2: bankutajë, ka kriz në shëndetësi. Që ka atributet dhe kvalitetet që do t'i ketë një president.
3: Kjo nuk ka më kuptim.

0: Lemonita, për mua, ty dhe të gjithë.
1: Tu janë vendas me banesë të fituar nga Banka Ekonomike e Kosovës.
2: E pa besueshme, si e keni fituar?
1: E pa besueshme hesh, po zakonisht atje 10 mjeri depozitojmë, këtu fitojmë, pastaj detojmë, notojmë, pushimet i kalojmë, a pepini ka një qaj?
0: Këtu depoziton, atje fiton. A fatizo 10.000 euro në Bankën Ekonomike dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese për të fituar një banesë në Bregdet, si dhe shumë shpërblime të tjera.
3: Jeta dinamike, Banka Ekonomike.
4: Hola, soy Ernesto Ferreira y están escuchando Urban FM 103.5.

0: Si tash një ditë tjerë, ku lutë kena una. Uber adjo ljenë, po, shaso ma nalë. Unë ja bësh amen, nona, amen. Se nona të pranu lutja. Kërkush sa ma nalë të unë. Po lutë e nona, beli me shdybë një dykat në apurë, se për kanona stafti ka po mërdhishë.
1: Urban FM, 103.5.
2: Një verë në alirë, një rini dhe një Shkoda. 30 vjetë më vonë, na lidhim fillimet e reja. Evolucioni digital, vizioni dhe Shkoda Octavia Eri. Me shmim fillestar nga 22.800 euro, duke përfshirë një zbritje prej 2.000 euro.
3: Shkoda.
2: OHP Prizren dhe Porsche Prishtina.
4: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, Apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një Apple në dit edhe jeni hap për para, në shkull, në pun edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni një dyqan ose online në Macintox.com.
5: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë pothuaj se po vën re. Një rrugëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma, e çdo cep të jetës.
6: Jeni të ngu albumin e ditës.
7: Kimani Marley,
8: Love and Energy.
6: Live në Urban FM.
9: Vizhaneve.

0: You are now listening to 103.5 Urban FM. More music, less blah, blah, blah.
1: I can in your spraying, one apple a day keeps the doctor away. Sot Apple s'osht veç frut, është ide, është pun, është përditshmëri. Ne Apple në dit edhe jeni hap për para, në shkoll, në pun, edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na vizito një dyqan ose online në Macintox.com.
2: Hirok, Hirok, Hirok, shpoqet dhe pushtan. Hirok, ti e shiko. Hirok, Hirok, Hirok, Hirok, diçka po shkëlqen. Hirok, Hirok, i Rio Volkswagen T-Roc, drita, stil, adrenalin. Shkëlqen si një rockstar.
3: Volkswagen.
2: Oho për Prizren, Baki Automobile dhe Porsche i Prishtina.
4: Një fillim i ri. Mbrëmje të bukura që kalojnë po thuajse pa vënë. Një rrugëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla, palma e çdo cep të jetës.
5: Për nëryshe, kur t'jesh pa parë, veç jam vegetarian, për nëryshe, si t'boj pare, i qepoj mishit me njerë.

Yummy, do get the juice.

0: Bam, bam, bam, bam.
1: Tam cesta, to in cuisine.
2: Po?
1: Qa vëdo ma shqip.
2: Cuisine.
3: Ore, edhe jë?

0: It's not the human race. It's just the human race. There's nothing left to chase. We do not run this place.
1: Urban FM.
2: Nefeli Miri. Mbrëmjet bukura që kalojnë pothuajse pa vënë. Një rrugtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetës.
3: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple s'osht veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe je një hap për para, në shkull, në pun edhe njëtë. Në Macintox i gjen krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni në dyqan ose online në Macintox.com.
4: Një verë në lirë, një rini dhe një Shkoda. 30 vjet më vonë, na lidhin fillimet e reja. Evolucioni digital, vizioni dhe Shkoda Octavia Eri. Me shmim fillestar nga 22.800 euro, duke përfshirë një zbritje prej 2.000 euro.
5: Shkoda.
4: OHP Prizren dhe Porsche i Prishtina.
6: Jena këtu në zyre të reja të Urban FM, edhe këtu pe dritarës tonë jena të ujtë në po kjartë qëfar jetë e lirë, god damn, god damn.

0: You are now listening to 103.5 Urban FM. More music, less blah, blah, blah.
1: Back to school, le tabajm cool. Qanta, gati. Tetoret, gati. Ngjyrat, stilolapsat dhe gjitha aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Kët back to school, mbush qantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe më argëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse kët vit school is cool. Na gjeni në Albi Mall, Central Park dhe Pay.
2: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple s'osht veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe je një hap për para, në shkull, në pun edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni në dyqan ose online në Macintox.com.
3: Cutie, a keni matren? Barbie Cutie card në Burger King. Burger i ri me barbecue sauce, mish i pjeku në flok. E gjeni me dy verzione, beef ose chicken. Barbie Cutie, vetëm në Burger King.
4: Tu jam vendas me banesë të fituar nga Banka Ekonomike e Kosovës.
5: E pa besueshme, si e keni fituar?
4: E pa besueshme hesh, po zakonisht atje 10,000 depozitojmë. Këtu fitojmë, pastaj detojmë, notojmë, pushimet i kalojmë, a pepini ka një qaj?
6: Këtu depoziton, atje fiton. Afatizo 10,000 euro në Bankën Ekonomike dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese për të fituar një banesë në Bregdet, si dhe shumë shpërblime të tjera.
7: Jeta dinamike, Banka Ekonomike.
8: Për nëryshe, kur t'jesh pa porëve që jam vegetarian, për nëryshe, si t'boj pore i që e poj mishin me njerë.

0: Dhe ta mi hap zonit pak, ale knoj. Ti më uaj tu ka shi sa dua, feu ma mil fa kë zhe, kom ti mi dua, ej.
1: Mëri tip s'ki ka zu që je pe janë franqez.
2: Ishin e 3.5, Urban FM.

0: to school, le ta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Ngjyrat, stilolapsat dhe gjitha aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Kët back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe më argëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse kët vit school is cool. Na gjeni në Albi Mall, Central Park dhe Pay.
1: Edhe këtu, edhe atje, me Art Motion, je gjithmonë tjetër nivel. Paku diaspora nga Art Motion të ofron 3 muaj aktivizim fleksibil brenda një viti, me mbi 300 kanale, sport dhe internet deri në 500 megabit për sekund. Veç 77 euro dhe je stabil për çdo pushim tëndi në Kosovë. Paku perfekte për vizitat në atë dhe. Vizito pikat e shitje së Art Motion ose deri në 0800 20 500.
2: Ndalo një sekund, mos e humb këtë mundësi. Në Lubo Credit Cartela Comfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 kase pa interes. Bli sot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lubo Banka, për gjithçka që vijon.
3: Midita ty që je ka kollë shpejt nxitet. S'mot mang se i nxiti më. Po më selamet arbrish humurin ty. Dreqa vitit të hungër në isa në të sheshme. Që përshamu në i produkt të jus? Lare një pauz, hapi një të ju edhe vazhdo e ditën me shia. Të ju i got great shia. Të ju, tasty food.
4: Prandaj, nëse do të shkonim gjykot, në do të dërgonim një interpretim për interpretim. Interpretim për interpretim nuk mund të ketë. Ka interpretim për normën, një interpretim për...

0: Urban FM 93 Big Bass.
1: Defense Shot. I pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedh në panaturët më të frekuentuara afër jush.
2: Me faleminderit. Mbrëmjet bukura që kalojnë pothuajse pa vënë. Një rokëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetës.
3: Back to school, le ta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Ngjyrat, stilolapsat dhe gjithë aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Kët back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe më argëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse kët vit school is cool. Na gjeni në Albi Mall, Central Park dhe Pay.
4: Që ta është një ditë ferë, ku lëtë kënë unë. U e bera djollë jenë, po, shaso, ma nalë. Unë e bësha amin, nona, amin. Që e nonë të pranu lutja. Kërkur së ma nalë, se unë. Po, lëtë e nonë, bëllim e rëzim një dykat në apurë, se po, ka nona stafti, ka po mërë dhe ishë.
5: Urban FM, 103.3.
6: This is Grown Folks Music.

0: dy vite ne kemi mbajtur një sër zgjedhjes parlamentare.
1: Ka krizë politike, ka krizë ekonomike, ka krizë në shëndetësi,
2: ka krizë ekonomike, bashkëtoazhe,
3: ka krizë. Çe ka atributet dhe kualitetet që duhet të ketë një president?
4: Kjo nuk ka më kuptim.

Jena këtu në zyreteria të Urban FM, edhe këtu pe dritarës tonë, jena të ujtë në po kjartë, qëfar jetë e lidë, god damn, baby.

0: Menani për menani, Radio Urban PKFM. Për menapo, Instagram, TikTok, Facebook, Twitch, kudo. Radio Urban, 103.5.
1: Ej, ku je që o bën?
2: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pasu priza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
3: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trip, re online çdo ditë. Ipka, falë shlirë.

0: Lemonita, për mua, ty dhe të gjithë.
1: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pran jush, pran familjeve, pran udhëtimeve, pran vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pran atyre që kujdesen, pran atyre që ndërtojnë të ardhmen, pran momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
2: Ndalon një sekund, mos e humb këtë mundësi. Në Lubo Credit Cartela Comfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 kësë pa interes. Blisot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lubo Banka, për gjithçka që vijon.
3: You are now listening to 103.5 Urban FM. More music, less blah blah blah.

Bye.

0: Unë vetëm kom bukse, la limoni, më ka pas trenue. Një bukseri të ke, që të sëllsh, nuk gëdzo me qyrë, mo, ka përbohat në to. Si e kom po, që jo krasnik e kom ditë në gjendet, johan krasnikët është të shkue. E që i dhe kënë herë dhe kështje, a por dhuët.
1: Emision Traffic Pass, Urban FM.

0: Okay, hi, you're listening to Urban FM 103.5, made in Pristina.
1: Oh, yeah.
0: Sending out love and good wishes to everyone. Keep it here. Enjoy your day.
2: Depozita avans, qaty për qaty. Përfiton interesin me njëherë me depozitën avans një vjeqare në BKT Kosova dhe zgjedhni pakon që ju përshtatet më së miri. Për depozita që fillojnë nga 10.000 euro, normë efektive 3.24%. Pako standard, për depozita që fillojnë nga 20.000 euro, normë efektive 3.54%, si dhe përfito kartel krediti prima standard me një vit mirëmbajtje faljas. Pako gold, për depozita që fillojnë nga 50.000 euro, norma efektive 3.53%, si dhe përfito kartel krediti Prima Gold me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim brenda Evropës. Pako Premier për depozita që fillojnë nga 100.000 euro. Norma efektive 3.29%, si dhe përfito kartel krediti Visa Platinum me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim në gjithë botën. Norma nominale interesi 3.33% për të gjitha pakut. Kampanja vlen nga 5 qershor deri më 31 gusht 2026. PKT, ne jemi gjithmonë këtu.
3: Hirok, Hirok, Hirok, shpoqet dhe pushtan. Hirok, ti je shiko. Hirok, Hirok, Hirok, diçka po shkëlqen. Hirok, Hirok, i riu Volkswagen Hirok, drita, stil, adrenalin. Shkëlqen si një rockstar.
4: Volkswagen.
3: Oho për Prizren, pak i automobile dhe Porsche i Prishtinës.

0: Uj rogove e pifshi për shnet.
1: Back to school, le ta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Ngjyrat, stilolapsat dhe gjithë aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Kët back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe më argëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse kët vit school is cool. Na gjeni në Albi Mall, Central Park dhe Pay.
2: Tu janë vendas me banes të fituan nga Banka Ekonomike e Kosovës.
3: E pa besueshme, si e keni fituar?
2: E pa besueshme heq, po zakonisht atje 10 mjeri depozitojmë, këtu fitojmë, pastaj detojmë, notojmë, pushimet i kalojmë, a pepini ka një qaj?
4: Këtu depoziton, atje fiton. A fatizo 10.000 euro në Bankën Ekonomike dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese për të fituar një banes në bregdet, si dhe shumë shpërblimet dhe tjera.
5: Jeta dinamike... Banka Ekonomike.
6: Uno kryzimo, duo kryzimo, djathas Urban FM.

Benani për menani, Radio Urban Pik FM. Për mena po, Instagram, TikTok, Facebook, Twitch, kudo. Radio Urban 103.5.

0: Ama interesant diqysh. Leopon sa një mirë ose si pasoni, me pas Leopon është pasoni me një fjalë. Si ti Leopon të mirë në 1500 së gjona.
1: Ishin e 3.5 Urban FM. Mere gormodaren.

0: marrim edhe ka një pre.
1: Jo, ball personte, se nesës po mojmë që u heq. Kur po pi edhe po qona veti shta qinti, hitë së të ma bajt.
0: Are me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija. Plus të ne kam mango vërshotin me veti.
1: Mango vërshot? Qka është mëra jo?
0: Më fund natës ta që asë një, edhe nesër mëngjes je pep, se mos me pi asë një sot.
1: Hajt me pi me dhe ka një. Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
2: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentu me ofër jush, ose porositën i online në rjetët socialit të Daily Shot KS.

0: Lemonita. Për mua, ty dhe të gjithë. Back to school, le ta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Ngjyrat, stilolapsat dhe gjithë aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Këtë back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe më argëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse këtë vit school is cool. Na gjeni në Albi Mall, Central Park dhe Pay.
1: Hey, cutie, a keni matren? Po,

0: dy vite ne kemi mbajtur një sër zgjedhjesh parlamentare.
1: Ka krizë politike, ka krizë ekonomike, ka krizë
2: në shëndetësi,
1: ka krizë ideologjike, bashkëtoje, ka krizë.
3: Çi ka atributet dhe kualitetet që duhet të ketë një president?
4: Kjo nuk ka më kuptim.

0: si një ëndër magjike hyre në jetën time. Më fale dashuri, ndryshove jetën time, ti je angel shpirti im, je i vetmi person që nuk ka zëvendësim. Të dua shumë.
1: Urbana, va.

0: trizadat kryesora njëhet për më knaq.
1: Hajde.
0: Rakia, tomli, edhe moca.
1: Pse moca?
0: Se ti kështë dhe me pi tomli.
2: Urban FM, 103.5.

0: Zici,
1: da, mi-a zonit pac, au noi.
2: Din mon way to cacher sa doa, fais un mamil fa que j'ai continué doa, hey.
0: Mă retip să schica zuce e pe ian francez.
3: Ishtë në 3.5 Urban FM.
4: Një verë në Alivë, një rini dhe një Shkoda. 30 vjetë më vonë, në Alivën fillimet e reja. Evolucioni digital, vizioni dhe Shkoda Octavia Eri. Me shmim fillestar nga 22.800 euro, duke përfshirë një zbritje prej 2.000 euro.
5: Shkoda.
6: OHP Prizren dhe Porsche i Prishtina.
7: Ndalo një sekund, mos e humb këtë mundësi. Në Lubo Credit Cartela Comfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 këse pa interes. Bli sot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lubo Banka, për gjithçka që vijon.
8: Përdita apo pot një snack? Ai në peanut butter, është shumë më shëfa. To you tasty food.
9: I get a window from a glass, he must get a window from a glass. I get a step, he must get a step. I get a clock radio, he cannot afford. Great success.
10: Radio Urban FM, Radio Urban FM, Radio Urban FM, Radio Urban FM.

Yummy to get it, what? Yummy to get it, what?

0: just for one night. And if you want to do it again, maybe we can.
1: Cornelisse, kur t'jesh pa parë, veç jam vegetarian, për nëryshe, si t'boj pare, i që e poj mishin me njerë.
2: Urban FM, mishin e trafik me.
3: Gjdo fillim i ri, si jel shpres, dhe bashk me të, nevojen për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radh, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pran jush, pran familjeve, pran udhtimeve, pran vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pran atyre që kujdesen, pran atyre që ndërtojnë të ardhmen, pran momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
4: Depozita avans, qaty për qaty. Përfiton interesin me njëherë me depozitën avans një vjeqare në BKT Kosova dhe zgjerni pakon që ju përshtatet më së mire. Për depozita që fillojnë nga 10.000 euro, norme efektive 3.24%. Pako standard, për depozita që fillojnë nga 20.000 euro, norme efektive 3.54%, si dhe përfito kartel krediti prima standard me një vit mirëmbajtje faljas. Pako gold, për depozita që fillojnë nga 50.000 euro, norma efektive 3.53%, si dhe përfito kartel krediti Prima Gold me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim brenda Evropës. Pako Premier për depozita që fillojnë nga 100.000 euro. Norma efektive 3.49%, si dhe përfito kartel krediti Visa Platinum me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim në gjithë botën. Norma nominale interesi 3.33% për të gjitha pakut. Kampanja vlen nga 5 qershor deri më 31 gusht 2026. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
5: Ej, ku je, çfarë bën?
6: Unë Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka luj. Pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, Pako fi, pa limit.
7: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trip, re online çdo ditë. IPKO, fol shlir.
8: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë, po thuaj se po vënë re. Një rokëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetës.
9: You are now listening to 103.5 Urban FM. More music, less blah, blah, blah.

0: Çfarë muzikë ndëgjon?
1: Muzikë shqip thjesht. Goja dhe gjermanisht, që nga i acetin për shembull, qitu.
2: Qitu ditë e sotë që janë më treja.
3: Radio Albana FM 103.5.

0: parlamentare.
1: Co crisi politiche, co crisi economiche, co crisi
2: dignità,
1: co crisi
3: delle
2: opinioni, co atributet dhe kvalitetet që duhet i ketë një president.
4: Kjo nuk ka më kuptim.

0: Uj rogove e pifshi për shnet.
1: Ndalon një sekund, mos e humb këtë mundësi. Në Lëbo Kredit Kartela Comfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 kase pa interes. Bli sot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lëbo Banka, për gjithçka që vijon.
2: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, Apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përditshmëri. Ne Apple në ditë edhe jeni hapë për para, në shkollë, në pun, edhe njëtë. Në Macintosh i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional, edhe mundësi që pajisin të ondet vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni dyqan ose online në Macintosh.com.

Lemonita. Për mua, ty dhe të gjithë.

0: karakteristikat e figurës prezidenciale. Ajo është i thjesht,
1: ajo është i butë. Në njërën në onë dhe në onën tjetër. Ajo është i njënë, zë më konë arush,
2: dhe lëmpi, hëm shumë në. Urban FM, 103.5.
3: I don't know. I don't know what's wrong with you girls. I feel like y'all don't need love. You need somebody who could micromanage you, you know what I'm saying? Tell you right from wrong, who's smart from who's a fool, which utensil to use for which food. Like, I got a schedule to attend to, though. I can't really.

Bona fam, la xilotràpic pas.

0: It's always next to you. Always next to you, baby.
1: Co crisi politiche, co crisi economiche, co crisi
2: nacionale,
3: co crisi delle opinioni,
2: motore, co crisi. Çiko atributet dhe cilësitë që duhet të ketë një president
4: që nuk ka më kuptim.

0: Bashëlaj.
1: Dy vite ne kemi mbajtur një sër zgjedhjesh parlamentare.
2: Ka krizë politike, ka krizë ekonomike, ka krizë
3: shëndetësie,
2: ka krizë ekonomike, bashkëtoazhe, ka krizë.
4: Çi ka atributet dhe kualitetet që duhet të ketë një president?
5: Kjo nuk ka më kuptim.

0: karakteristika të figurës prezidenciale.
1: Në njërën anë dhe në anën tjetër...
2: Urban FM 103.5.

Mato.